si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, a

0: Togo juko mudati wo do tike o etona agreto bi so tike si dolele logbo e gataru o akosu do akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me kolo yi hado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo nyigma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya ngagbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule tila va inkeke ama de tolono a foule tile kweti me mile wa do me le to wa to ko du me le kaleka ya ngle mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo yana no mudo le ni ti mi a kho ko do fini mi ave kwelo iji mi a pole mi a so lo lo ko lo a me kho kho nwi de a so no a me ngle to no va lo mi gbo Ete, iligbedo asi ti so akosu do aku ti pe lon ku video la mesenyo ugbo ile kadodo mekolo irado ato
1: togo samo bagal mi sondo bna gana bile ni sobolu ne baliye botu ya de un moda nono alwat da lazi se bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ekbo haser bina gana ke de ke kutune na zangu ngul hi mi bituzu fe de u tabangu kholu da gitida sogorai kholu da gitida atokbama kholu da gitida ni jivi kolo da agitda tindi mi nalende bo ha serve na gane kete ke ko nele ni lurungu ngul ni duzo pede o karo holo da agitda ni lu mete da agitda alwa tundu bar mi de gitda o lu ni de da ga galo la ragi hi ni de bo ga de o so bala ne ele rok da ke ya tiki ngu ga galo la ramba pa chel mi ne o mu mu so bala wene bali e pot go e pala gi bla bane no yu so lu ni de ya o nyot ne rogo te ya tum no da la fitu mi de ru nyot ne ne ene bda ru ba ru na sobolu wala bali e botu go ya ade ga kande yureo sin ne botu go do no hodi tin wong tum na da ala fiya sobor kande yureo sin ne botu go do tom do ne minis we jon ne do na da ala fi do meyo ni ni suya adam no no ne posuru do
2: to mo jama e kaso e kam nya ne to obo japa wa kpetu wento ponwa ala fiye insa iwe ye poti ye tin bi bi bobun witi soboron baba pe inyoye bijindi chedije kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odam ulolori wa iwipune inakbajo wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogode wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibajo wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a be fo so asobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do aku tike lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to aku ome le kareka. Ya agrito okwa nya mudo le nisi amerika ho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amadin talano a foule tile kweti memile. Wa doa me nleto, wa toa kwe duo me de karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kodo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lono kodo, ame koko nwide, aso no, ame nleto ono vado mi bo. Etè, ilik bedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kwido la mesenye ou bo, ilè kado do me kolo, ilè kado ata ou.

togo zama bagalmi somdobna ganabli ni sobolu ne baliye botugo ya de un moda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de un bubugarum dindima na bleda kejela dindimi ekbo haser de nagane kedege kutune na zangu ngulhi ni bituzu fede tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atopama holuda gitida ni tivi holuda agitida dindimi na lende bo haser de nagane kedege kunele nulurungu nguli ni duzu fede o karo holuda gitida ni lumetetida agitida alwatun dubaru mede gitida ulluni ndetida gkalulara gi hilizi zepo gade yu sobalane ele rokdaka ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene baliye potu gwe ya fala gibla bane no yusu luni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ini inibida turubaru wena sobalu wene baliye potu gwe ya adege ya bukande yu reo sing ni potu gudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande yu reo sing ni potu gudong tomdo ne minisi weijon ni tumno da la fitu meyo ini misuru ya padam nunoni.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negba ni tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la webume,